baia poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamunice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
7: Jede vrago.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon. Pardon.

0: Ajmo polako. Dobro jutročka, ulice su do 7. Ponedjeljak, 8. dan lipnja 26. godine.
1: Ja bi za tebe dao sve, samo daj njemu, reci jednom za uvijek ne.
0: Odmah ćemo na ceste na A4 Goričan Zagreb, prekid prometa između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždina u smjeru Goričana zbog prometne nesreće. Ako idete u tom smjeru, zaobiđite. 14 vani u plusu, bit će danas duplo više, tako barem u prognozi piše. Što se odnog tjednog meteograma tiče, sa srijede na četvrtak neka kiša, a i pad temperature. No danas i sutra smo definitivno tu negdje oko 30. Samo ti poželi bi. Mislim da i sutra popodne postoji mogućnost grmljavinskih pljuskova. Četvrtak maksimalac 17, petak 20, subota 20, nedjelja 24.

8. dan lipnja. Točnije 159. godine donosi nam dan grada Ivanić-grada. I mnoštvo rođendana. Hrvatska skijašica Matea Ferk, Nadja Petrova, King Clijsters, Adriana Silva, Kenai West, Boris Trupčević, Lucija Svješerbeđija, Alka Vujica, Ivo Sanader, Bonnie Tyler, Grozdan Knežević i tako dalje i tako dalje. Što se događa tiče, na današnji datum 2024. Hrvatska nogometna reprezentacija po prvi puta u povijesti pobjedila Portugal 2-1. Zato se Šćara skoro izgubili od Slovenca. No ipak 2-1 jučer protiv Slovenije. Po dobrom starom običaju 1-0 tamo do 80 neke. Nesporazum obrane 1-1. I onda pobjeda u Sučevoj nadoknadi. I to mislim trećoj minuti Sučeve nadoknade. Sve more pita, skiti se dragi, skita što se ne. Ali definitivno, ako Slovence ne možemo samo tako pobijediti, kako će tek biti s Englezima?

i s Hrvatskih autocesta upozoravaju da je glavni ljudski faktor najčešći uzrok prometnih nesreća. Prema podacima iz Središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa HAC-a, oko 90% prometnih događa se zbog žurbe, nepropisnog pretjecanja i nedržanja sigurnosnog razmaka.

Zanimljivo je da su u Hrvatskom autoklubu izdvojili nekoliko lokacija na autocesti A1 na kojima tijekom turističke sezone često dolazi do nesreća. Naime, na A1 kad je sezona, to su most Drežnik, tunel Sveti Marko, čvor Rovanjska i tunel Sveti Rok. Sveti Marko prvi je tunel na koje vozači nailaze pa im smeta promjena svjetlosti, a kod čvora Rovanjska kad vide more svi pogledaju prema dolje i dolazi do nepažnje i prometnih nesreća.

0: 25, kaj se bure tiče, 14 je vani, u plusu naravno, ponedjeljak na kalendaru, 8. dan lipnja, 26. godine, od vijesti iz svijeta, eksplozije u Teheranu, raketiranje između Izraela i Irana, potres 7,8 na Filipinima. Najmanje 3 osobe mrtve, 4 ozlijeđene nakon potresa magnitude 7,8. Potres pogodio jedan od južnih otoka zemlje. Pa je odmah izdano i upozorenje za tsunami.
1: I svako svitanje zore, nova je bol.
0: Da postoji velika šteta na raznim infrastrukturnim objektima. A geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenje na tsunami. Prvotna procjena je bila da magnituda potresa iznosi 8,2. Ali ovo 7 i nešto, mislim. 7.

Točno pol sedam, skočit ćemo opet do hrvatskog autokluba. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb istok, dakle A3 i A4, nije moguće uključivanje na autocestu A4 Goričan Zagreb iz smjera Slavonske avenije. Isto kao i smjera Rugvice na A3 u smjeru Varaždinam, zona radova. Obilazak je kroz Sesvete. A rekao smo već prije da je na A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvora Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće. Pomorski promet bez poteškoća, ista priča i za željeznički putnički. I to je trenutna priča iz hrvatskog autokluba. 14-ica vani, ide prema 15, koliko vidim, 14,7. I to je trenutna priča iz hrvatskog autokluba. 14-ica vani, ide prema 15...

Pavlje Roman 1984. Opečena za gljene. 68. uhićen je James Earl Ray, optužen za ubojstvo Martina Luthera Kinga mlađeg. Opečena za gljene. A 97. Vlako mira, Hrvatska se simbolično ponovno vratila u Vukovar. Dalje u povijest, 1649. godine početak epidemije kuge u Šibeniku, a 1624. potres pogodio Peru. Sad se nešto slično dogodilo na Filipinima. O nogometu nećemo puno jer... Prijatelju, ne znam što uopće reći o tome. Ako ne možemo Slovence pobijediti, u grupi imamo Engleze, da ne spominjem Ganu i Panamu. Noćas bez sebe, ne, nikad se ne zna. I ništa na nju. Što se naših programskih sadržaja tiče, Svaštarnica u 8, Prevesti su 9, ponedjeljak je, pa znamo kakav je Hidana u 10 sati. Radio Burza 10.31, 13.32. Čućemo i što kuhaju u restoranu Purga i danas. Naravno da ćemo čuti izvještaj policije. Damo 5 minuta prije 8. Uobičajeni programski sadržaj na 979 i ovog

9.79 jutarnje čekam ulice sve do 7 sati kao i svakoga radnoga jutra. Prošli smo ceste, prošli smo prognozu vremena, zatim isto tako 159. dan godine, sve smo preleteli na brzinu i još malo pa stigli do onih zadnjih glazbenih 15. Programski sadržaj najavljeni. Za one koji su se zbudili, ponedjeljak je 8. dan lipnja. 159. godine. Čeka nas suho i sunčano vrijeme. Temperature blizu 30 danas. Isto tako slično nešto i sutra. Čak sutra nešto toplije nego danas. Onda sa srijede na četvrtak ide kiša. U četvrtak maksimalna dnevna 16-17, petak 20, isto i subota, nedjelju nešto malo više. Barem za sad tako stoji u prognozi iz Državnog hidrometeorološkog.

Naravno, dotaknuli smo se i utakmice Hrvatske protiv Slovenije, posljednje pripreme, posljednje provjere prije puta u Ameriku. I onako me ta žena nikad bolje. Za tri dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Sve skupa započinje na lokalno poznatom Azteca stadionu, privremeno preimenovanom u Mexico City po FIFA-inim pravilima. Kultni stadion postaće prvi koji je ugostio tri svjetska prvenstva. A iza savršenih terena i pozornica traje najveća sigurnosna operacija u povijesti nogometa. FBI izdaje dramatična upozorenja u Meksiku, neprestano sukobi policije i prosvjednika. Najveći, definitivno najskuplji i sigurnosno najizazovniji mundijal u povijesti stiže i sa strogim pravilima ponašanja i za navijače. Na njena oka dva, zbogom za uvijek najdraža. A kako se naši navijači snalaze u Dallasu, tamo će temperatura biti više od 40.

naravno da treba znati neka pravila igre što se Amerike tiče. Zbogom za uvijek. Radi se tu u tri države, 16 stadiona, ali milijune i milijune navijača. Znamo da se radi o svjetskom prvenstvu u novom formatu s više sudionika, navijača i utakmica. Američki ministar sigurnosti rekao je da se pripremaju kao da će biti 78 Super Bowla u 11 gradova. Procjena organizatora da će trošak biti preko milijardu dolara.

0: Zapamtite li ove zvuke?
1: Dobro je znati da bilo koja vrsta pirotehnike, nešto što je u Europi opće prihvaćeno i sastavni dio kulture, na sportskim natjecanjima u Americi je to zapravo nezamislivo. To se smatra kao savezni zločin, de facto teroristički akt ako koristite nedozvoljena pirotehnička sredstva na javnoj površini ili stadionu. Baš me zanima kako će ove evropske reprezentacije, zapravo bolje reći navijači tih reprezentacija, prihvatiti tu priču.

7, da zaključimo priču za jutros i najavimo novu za sutra u isto vrijeme na istom mjestu s nekim novim informacijama. Dobro jutro svima uz 979. 15-ica vam je vani sunčana. Biće danas i blizu 30, ako ne i 30. Suho, sunčano i toplo. Čujemo se u svaštarnici u 8 sati.

i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice i jutarnje čkamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepokolebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, ucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati v ljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje čkamuljice.

0: Marketing Radia Zlatar. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
2: Akcija robne kuće BAMT Mače. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhai Quad 550 kubika za 6498 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okrtaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Vamt mače.
0: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući.
1: Vam tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 x 200 549 eura, TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnja Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. BAMT Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

0: Evo nas, evo nas. Kak ide ono? Policijsko izvješće u našem programu i ovoga jutra stiže. Marijana je zadužena za tu temu. Čujmo onda prvu policijsku damu. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, vama. Dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama. I hvala
0: danas se, dobrodošli. Nadam se da se ostale dame neće uvrijediti tamo u policiji.
1: Neće, naravno.
0: Kakvo nam je izvješće, vikend je iza nas?
1: Evo, hvala vam, Dalibore. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava po pitanju kriminaliteta, evidentirali smo 2 kaznena djela krađe i 2 kaznena djela teške krađe. Od prekršaja smo zabilježili 1 prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 1 prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Na prometnicama u našoj županiji tijekom vikenda zabilježili smo 8 prometnih nesreća. 5 prometnih nesreća bilo je s materijalnom štetom koje su se dogodile u Cesarskoj Vesi zbog nekretanja vozilom na dovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika, u Bedekovčini zbog neprilagođene brzine, u Zlataru i Krapini zbog nepropisne vožnje unatrag, te u mjestu Zagorska Sela zbog nedržanja vozila što bliže desnom rubu kolnika. Tu prometnu nesreću je skrivio vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola 1,67 promila. Potom 3 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama u prometnoj nesreći, do koje je došlo u mjestu Viča Sela zbog nedržanja potrebnog razmaka između vozila, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći, do koje je došlo u Humu na Sutli uslijed neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede. U Velikom Bukovcu, u prometnoj nesreći koja se dogodila zbog nekretanja vozilom što bliže desnom rubu kolnika, jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede, a težina ozljeda bit će naknadno utvrđena. Od ostalih događaja možemo izdvojiti 2 dragovoljne predaje oružja i streljiva. Jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala ručnu bombu M75, a druga osoba automatsku pušku s 3 pripadajuća spremnika i 273 komada streljiva raznog kalibra. Podsjećamo kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružje, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. O svoj nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je i pojačan nadzor u prometu, tijekom kojeg su utvrđena ukupno 173 prometna prekršaja, od kojih 95 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 27 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 10 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 3 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 43 ostala prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je zaustavljen tijekom nadzora prometa u Krapini od 2,20 promila. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je na DC-207 u Lupinjaku od 97 km na sat, na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da poštuju znakove ograničenja brzine, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Pa obzirom da je ponedjeljak, nije tak strašno, moramo priznati. I naravno sutra smo opet u 5 minuta prije 8.
1: Dogovoreno, hvala vam Dalibore. Lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav Marijani i Zagorskoj policiji. Čuli ste kakav nam je bio vikend na cestama, barem u našoj županiji. Uvijek može bolje, naravno. U nastavku priče Gantz, novi uradak vokalno-instrumentalnog sastava Gentlemani. Kažu oni, šta nam je sve to trebalo? I dečki, izvolite.

0: Pa,
1: tako je.
0: Štarnica.
1: Sa Štarnica.
0: Pa,
1: nakon
0: Štarnica.
1: E, Osjećana.
2: To je to.
1: Pjesma koja će ove godine biti izvedena na CMC festivalu.
0: Sad je ujutro.
1: Naravno. Mislim da je ovaj vikend CMC festival.
0: Nave.
1: Petak, subota.
0: I one koje to nisu. Sve skupa za...
1: Ili subota, nedjelja, nisam zivio.
0: Sva Štarnicu od jutra. Sva...
1: No, nakon Osjećana. Sva... Štarnica. I već ide. Znači, džentlmeni su se nekad, a osnovani su davne, mislim 97. ili 8. godine, nekad su se zvali Zlatna grana, a tek su 2001. postali džentlmeni. Trebalo mi malo vremena. Čitancije. Prvo ćemo danas u školu glume Bos teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka. A isto ta škola glume Bos teatra poziva vas na završne predstave u ponedjeljak 8. lipnja, bile kod nas u Zagorju Denes, u 20 sati u Sokolani u Zlataru. Zutra, 9. lipnja, u Domu kulture u Maču, 21 sat. Pa su onda u srijedu, 10. lipnja, u Kulturnom centru u Bedekovčini u 21 sat. Polaznici su pripremili 3 predstave i sve se mogu vidjeti na sve 3 lokacije. Prva je Orvelova životinska farma, druga Predsjednički izbori i treća 13 lica traži žanrove. Na sve 3, dakle u Zlataru, Mači u Bedekovčini, ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i uživaju u večernjima kazališta. A nakon večeri kazališta, DVD konjšćina. I oni vas pozivaju na izložbu u susret 100 godina. 10. lipnja u 18 sati Kulturno i turističko informativni centar Konjšćina izlažu Dječji vrtić Konjšćina, učenici osnovne škole, likovni literalni radovi, te DVD Konjšćina, starine i povijesni predmeti. Dakle, 10. lipnja, srijeda, 18 sati, Kulturno i turističko informativni centar Konjšćina. 100 godina DVD-a Konjšćina. Nije to malo. I to su bile čitancije. Pogled na termometar kaže 21 već. Danas maksimalac ide blizu 30, ako ne i 30-ka. Tlak zraka 1021 hektopaskal, vlažnost 40 do 80%, oborina 0 bodova. Vjetar, pa skoro da ga nema, 3 km na sat. Cijeli dan danas tako. Možemo slobodno reći i veći dio sutrašnjeg dana. A tek onda sa srijede na četvrtak neke opcije padaline, iako i utorak u nekakvih 21 sat na večer nude neku slabu kišu, pljuskove, grmljavinu. No pravit ćemo se da nismo vidjeli. Čitancije gotove. Što vam dalje na meniju? Gentlemane smo čuli. Katamaran, nećemo s katamaranom. Dosta je bilo katamarana za vikend. Idemo sad na pare. Sad nam trebaju pare. Friške vijesti su u 9, oglasnik u 8:30, a između 8:30 i 9 siguran sam da ćemo čuti čime se bave danas kuhari i kuharice u restoranu Purga. pozdrav ekipi ako slušaju, a znam da tamo često slušaju. Živi, zdravi, bucmasti nam bili. Pare.
2: Ali na pravu pjesmu svaka pada.
1: To je istina.

0: 아, 지금 이만 모아들이네 그래서
1: 모아들이네
0: 말아 들으시면 안 되네 아 뒤에도 보배디

0: tako malo, ali do potoka nikom baš nikom nije bilo stalo.
1: I plače, plače zeko mlad za potočićem ti. Žali, žali zeko.
2: Radio Oglasnik.
3: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098 611701.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

Evo što je. Ponedeljak, mix grill restati krumpir salata, pileći sote. O, tak fino zvuči sote. Ono saft, kuš. Tjestenina salata i gulaš a la purga. Dobar tek želimo. Da bi uživali u tome morate znati 296-196. Morate znati kam nazvati. Štrukli gibanica, sve lepo zgledi. Sve lepo zgledi. I navek se bu put nas pila. To je istina, kako je da je. Param pam. Marketing radija Zlatar. Dakle, mix grill, pileći sote i gulaš. 296-196. U 9.00 friške vijesti, a do tad ćemo prošetat glazbenim uradcima 80-ih. Moje ime šef tamne strane mjeseca. Ja što ću, takav sam kakav sam.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za vijesti. Još danas je otvoren natječaj Krapinsko-zagorske županije za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima u ovoj godini. Potpore se odobravaju u dvije skupine, za kupnju strojeva, opreme, alata i inventara, za što je iznos pojedinačne potpore do 80% od traženih troškova ili najviše 2500 eura. U drugoj skupini odobravaju se potpore za uređenje poslovnog prostora, financiranje plaća i drugih troškova poslovanja, zakupa poslovnog prostora, režijskih troškova, kupnje sirovina, stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika i drugo. Iznos tih potpora može biti najviše 2000 eura. Potpora se dodjeljuje jednokratno, a natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije. U Mariji Bistrici je u subotu održan 10. susret klapa kojem je domaćin bila klapa Marija Bistrica. Na pozornici na trgu Pape Ivana Pavla II. Pred brojnom publikom na jubilarnom susretu pridružile su im se muške klape Krijanca iz Raba i Pingentum iz Buzeta, te ženske klape Ožalanda iz Zagreba i Stivanja iz Trogira i ponovno oduševile sve ljubitelje klapskog pjevanja. Kako je ovo bio slavljenički susret, članovi klape Bistrica pripremili su i neka iznenađenja. Po prvi puta je kao vizualni dodatak upotrijebljen video zid na kojem su se prikazivale fotografije svih 9 dosadašnjih susreta, a 3 najsretnija posjetitelja nagrađena su prigodnim nagradama. Inače, od prvog susreta klapa 2014. u Mariji Bistrici je do danas nastupilo 35 klapa iz raznih dijelova Hrvatske. U sklopu Zlatarskog ljeta danas će se u Sokolani održati predstave škole glume Bos teatra. Riječ je o završnim predstavama na kojima će mladi glumci pokazati pred publikom što su naučili tijekom školske godine. Izvešće 3 predstave, prva je Orvelova životinska farma, druga predsjednički izbori i treća 13 lica traži žanrove. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. Završilo je prvenstvo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Naslov prvaka proslavila je Stubica nakon subotnje utakmice protiv Oroslavija koja je završila 2-2. Bez poraza ove sezone igrala je Pregrada koja je u zadnjem kolu slavila kod Zagorca Veliko Trgovišće sa 7-0 i završila sezonu s 57 bodova na drugom mjestu. Oroslavije je na kraju treće s 54 boda. Sloga je u Zlatar Bistrici u derbiju susjeda slavila protiv Ivančice 2-0 i potvrdila 4. mjesto. Radoboj je u zadnjem kolu izgubio kod Straže 5-0 i ostao na 5. mjestu. 6. je na kraju sezone Ivančica, Straža je 7. Inkop je slavio kod Mladosti Marije Bistrice s 5-1 i završio na 8. mjestu. 9. je Zagorec Veliko Trgovišće, a zadnja Mladost Marija Bistrica s ukupno 8 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće uz slabi vjetar istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura danas je između 28 i 30, u Zlataru trenutno 21 stupanj. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 €. Usisavač 700 vati Vivax 29 €. LED LG 65 inča 499 €. Škrinja 300 litara 249 € 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €, Fi 18 499, a Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. Bamt mače.
0: Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 €. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 €. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Bez volje za bolje sad, no kad ću ako neću sad najaviti još jednom Bos Teatar, ponedjeljak, utorak, srijeda, škola glume Bos Teatra, poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka, nudi predstave danas u 20 sati u Sokolani, sutra u Domu kulture u Maču 21 i u srijedu 10. lipnja u Kulturnom centru Bedekovčina u 21 sat. Gleda se Orvelova životinska farma, predsjednički izbori, 13 lica traži žanrove. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i naravno uživaju u večerima kazališta. A ako se spremate kazalište ili možda u neki reality, onda je ovo prava stvar. 9.44. Čekaj da vidim kak je vani situacija s Celzijevcima. 24. Stvarno ne mogu vjerovati. Biće danas 28. Fino, toplo, suho, sunčano. Nemate brige ni danas ni sutra. A preko sutra tako tako.

0: 97,9 Baruna, ovoga megaherca.
1: 97,9 Ljubavnika, ovoga megaherca. 97,9 Igor.

0: A hit dana s mnoštvom hitova.
1: Hit dana s mnoštvom hitova. Tako je, hit dana s mnoštvom hitova. I danas ponedjeljak je, pa onda znamo u kojem smjeru to ide. A krenulo je sa Pinokijom od Domenike, pa će onda Mija otpjevat Zbog tebe. I na kraju novi uradak Saše Lozara pod nazivom Govore mi ljudi. To su današnje tri prijedloga u današnjem romantičnom hitu dana. Odmah sad malo oživlju ritam, nije to ništa strašno. Domenika, Mija i Saša, to su današnji prijedlozi, pa kad čujemo sva tri, na redu ste vi.

466-665 i 466-885. Pinokio zbog tebe i evo Saša što uvijek pjeva Govore mi ljudi, da ne gubim glavu, ali dao Bog da drugu više nikad nema. WhatsApp 91554557 3. Dok slušam ove

0: 466-665-466-885. Glasujemo za hit današnjeg dana. Drugi predlog je Mija Dimšić, rođena Osjećanka. Ako se sjećate one pjesme Život nije siv. Inače, predstavljala Hrvatsku na, mislim da na pjesmi Eurovizije 2020 neke, nisam ziher koje. U Italiji znam da je bilo. Ko da jučer bilo, sjećam se, bio sam tamo u Italiji. A duša boli. Za sad Mija dva glasa, Saša ništa, Domenika ništa. U 10:30 radio Burza. Celzijevac, ajde, nije valjda više 25, ja. Konačno da se riješih te 24-ke. A što ću? Na neke stvari čovjek postane alergičan s vremenom, iz nekog razloga. U 11 friške vijesti, ponedjeljak je danas, pa je naš program takav kakav je, ali najte vi niće misliti da je to nešto. Doći će utorak. U podnevnoj šihti će biti onaj naš
1: zbog tebe molim,
0: kak se zove, automatski pilot.
1: Kad molitva ne vrijedi,
0: a kaj taj dobru muziku svira, jo. I niš ne zapitkuje, niš mu ni ovoga, sve mu paše.
1: Zbog tebe stari, zbog tebe mi.
0: Domenika Pinokio, Mija Dimšić, Zbog tebe i Saša Lozar, Govore mi ljudi su prijedlozi danas. Zvoni nam jedan od telefona i to ovaj ovdje. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Ja bi za Miju.
0: Vi biste za drugi, dobro. I
2: pjesma Rastanka od Bistričkih tamburaša, kog imate?
0: Pjesma Rastanka, mislim da Bistrički mužikaši nisu, no. Ali sad bom pogledal na brzinu. Sinovi Zagorja, to znam. Bistrički mužikaši, gdje ste pa to spogledali? Nemam Bistričke mužikaši, imam Sinove Zagorja.
2: Onda sad on Ivek popjeva to.
0: Koji pak sad Ivek?
2: Na televiziji nekakav Ivek s Podravine.
0: Sad, ja ne poznam Iveka s Podravine, a Vladeka znam koji pjeva u Sinovima Zagorja.
2: Prvo nek bo pesma Rastanka. Uglavnom to je
0: od Bistrički
2: muzikaš.
0: Zapisano.
2: Ajde,
0: ok. Pozdrav. Pa što ću kad ne? 10:19. Ako grijeh je požuda. Pogođen iranski petrokemijski kompleks. No krasno, najbolje došli na neku nuklearku pogode pa... Da ne gubim. Koliko budala ima na tom svijetu, to su čuda. Dobar dan.
3: Dobar dan, može drugi?
0: Može drugi?
3: Može unučica.
0: Unučica, može.
3: Da. Ajde, lijepi ugodan dan.
0: Također, pozdrav. Tebe ne bi mijenjao. Pa razoran potres na Filipinima. To smo već pričali jutros u Čkamoljancijama. Stvarno, 7,8. Nije mala stvar, znamo kakve zgrade su tam. Dobra moja. Kako vidim, neke su ostale u zraku. Sam spreman ljubavi. Ali neke baš i nisu. I vama dobar dan.
4: I vama gospodin Dalibor.
0: Recite gospodin Ivek, što ćemo?
4: Pa znao se za Dimšićku.
0: Može i...
4: Hajde, idemo jednu stariju pjesmu. Moje pjesme, moji snovi od Tereze.
0: Moje pjesme, može.
4: Lijepo vas pozdravljam i ugodan dan.
0: Ivek, čujemo se. Kad nema, jer suviše te volim, srce je u brak. Moje pjesme, moji snovi. Glavu, te da. Ne bi mijenjao. Rekao bi Lovru, da. Da, da, da. 10:21, gotovi smo. 5 dovoljnih za pobjedu pokupila je Osjećanka, rođena moja, mislim da je u studenom negdje, ja sam, 92. čini mi se. Gledao sam neki dan ove sudionike CMC festivala, dole na jugu sad ovaj vikend. Ti si A onda kad pročitam negdje nešto, onda mi to ostane, ne znam, iz nekog razloga. Fotografsko pamćenje bi se to zvalo. Inače, Mija je diplomirala germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Osijeku i tako dalje i tako dalje. Ali žena pjeva sasvim okej. U pol 11 će biti Radio Burza, a u 11 friške vijesti. Mija, izvoliš.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Prva današnja Radio Burza 060 565 565, SMS-om 666 705. Nekome želimo dobar dan.
2: Dobar dan. Otkupljujemo vozila za otpad, cjelovita, necjelovita, plaćamo odmah na ruke, brz dolazak kućnom službom. Zvati na broj 098-603-306, ponavljam broj 098-603-306 i otkupljujemo i traktore 098-603-306. Hvala.
1: Molim lijepo pozdrav. 060-565-565, SMS-om 666-705. Na SMS-u prodaje se kukuruz u zrnu na 098-814-875. A tvrtka Fioterm iz Vižanovca zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere 098-611-701 ili email fioterm05@gmail.com 098-611-701.

oblačno, što se prognoze tiče, bi trebalo biti i sutra. Pa onda u srijedu neka opcija pljuskova, četvrtak isto tako, ali i pad temperature s ovih 27,8 na 19,20. To je današnja situacija. Pogled prema jugu kaže da nije niti dole baš nešto pretjerano toplo. Recimo na Cresu temperatura 29 danas, 28 sutra, pa onda 27 srijeda, ali tamo će se pokvariti vrijeme u četvrtak. Od vijesti zemlje i svijeta, kod Sicilije, a to nije daleko od Cresa, ronioci su snimili veliku bijelu psinu dok su radili na olupini potopljenog broda u Sredozemlju. Pa sad vi plivajte. Kažu morski biolozi da je to opažanje iznimno neobično i znanstveno vrijedno.

0: 10.36 je točno vrijeme na Vuri, do 11 nešto reklama, friške vijesti u 11, a sljedeća radio burza će biti u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
6: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Dobar dan, 11 sati, vrijeme za još jedne vijesti. U svetištu Majke Božje Gorske u Loboru održano je 8. hodočašće osoba s invaliditetom, događaj ispunjen vjerom, zajedništvom i nadom. I ove godine okupili su se brojni hodočasnici iz raznih krajeva naše županije te iz drugih dijelova Hrvatske, od Istre do Zagrebačkog i Varaždinskog kraja. Dolazak u svetište protkano je osobnim nakanama, zahvalama ili životnim teškoćama, a tu se nalazi i ohrabrenje u susretu s drugim ljudima. Dio njih do svetišta se uputio preko Kalvarije s postajama Križnoga puta, vodio ih domaći župnik Tomica Božiček, a misno slavlje u svetištu predvodio je Marijan Ban, svećenik u miru. Nakon mise nastavljeno je druženje u krugu svetišta. U Svetom križu začetju kao završno događanje projekta Baltazar održan je festivalčić, okupljanje učenika, učitelja i roditelja kojima se obilježava kreativnost, tolerancija i uključivost u školama. Okupljenima se obratila na početku pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec. Osim konkretnih rezultata koje ostvaruje projekt Baltazar, njegova najveća vrijednost leži u promicanju uključivosti i jednakih mogućnosti za sve učenike, rekla je. Županijski projekt Baltazar već godinama predstavlja jedan od važnijih programa podrške učenicima s teškoćama. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi pridonosi se obrazovnom sustavu u kojem svako dijete ima priliku razvijati svoje potencijale i ravnopravno sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu, rekla je pročelnica. Unatoč izazovima na tržištu rada, u našim školama se u suradnji s drugim udrugama i dalje uspijevaju osigurati pomoćnici za sve učenike koji na to imaju pravo. U Klanjcu će se sutra održati 20. svečana dodjela pjesničke nagrade Antun Mihanović i 4. dodjela likovne nagrade za učenike osnovnih i srednjih škola u organizaciji tamošnje gradske knjižnice i čitaonice. Dodjela nagrada provodi se u sklopu manifestacije Dani Antuna Mihanovića. Na ovogodišnji natječaj pristiglo je 100 pjesama iz 13 osnovnih i 3 srednje škole te više od 90 likovnih radova koji će biti izloženi na svečanosti, koja će se sutra s početkom u 18 sati održati u izložbenoj dvorani gradske knjižnice. Nagrada se dodjeljuje uz potporu Ministarstva kulture, županije i grada Klanjca. Savate klub Kobra Marija Bistrica sudjelovao je s 5 boraca na međunarodnom turniru u Savate boksu Terme Open u podčetvrtku u Sloveniji. U konkurenciji Slovenije, Austrije i Mađarske Kobra je osvojila nekoliko medalja. Zlato je osvojio Dominik Milošić, srebro Sebastian Ratkajec i Fran Milošić, 2 srebra, a brončanu medalju Manuel Gajski i Filip Čukman. Na natjecanje ih je vodio trener Matija Kruhak.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće uz slabi vjetar istočnih smjerova. Temperatura tijekom dana do 30 stupnjeva danas, a trenutno je u Zlataru 25. Bile su to još jedne vijesti. Tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščak.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhai Quad 550 kubika za 6498 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okrtaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
4: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: U najstarijem Marijanskom svetištu u sjeverozapadne Hrvatske, svetištu Majke Božegorske u Loboru, održano je 8. hodočašće osoba s invaliditetom, događaj ispunjen vjerom, zajedništvom i nadom. I ove godine okupili su se brojni hodočasnici iz raznih krajeva naše županije, te iz drugih dijelova Hrvatske, od Istre do Zagrebačkog i Varaždinskog kraja, vođeni duhovnom snagom i vjerom. Posebno je to iskustvo u kojem osobe s različitim vrstama invaliditeta, njihove obitelji, prijatelji i svećenici zajedno dolaze u svetište kako bi obavili zagovor Majci Božegorskoj, zahvalili i tražili novu duhovnu snagu. Dolazak u svetište protkano je osobnim nakanama, zahvalama ili životnim teškoćama, a tu se nalazi i ohrabrenje u susretu s drugim ljudima. Dio njih do svetišta se uputio preko Kalvarije s postajama Križnoga puta, vodio ih je domaći župnik Tomica Božiček, a misno slavlje u svetištu predvodio je Marijan Ban, svećenik u miru. Nakon mise nastavljeno je druženje u krugu svetišta u duhu zajedništva i međusobne podrške. U Svetom križu u Začretju je kao završno događanje projekta Baltazar održan festivalčić, okupljanje učenika, učitelja i roditelja kojim se obilježava kreativnost, tolerancija i uključivost u školama. Okupljenima se obratila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec. Osim konkretnih rezultata projekta Baltazar kroz pomoćnike u nastavi, njegova najveća vrijednost leži u promicanju uključivosti i jednakih mogućnosti za sve učenike, poručuje. Na festivalčiću su se predstavili učenici škole i udruge putem promotivnih štandova te glazbenim, plesnim i dramsko-scenskim izvedbama. Sudjelovalo je 123 učenika iz ukupno 13 škola. Projektom Baltazar još od 2014. zapošljavaju se pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u osnovnim i srednjim školama. Sredstva se kontinuirano osiguravaju iz europskih fondova te iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. Kroz osmu generaciju projekta, odnosno za školsku godinu 2026-27, planira se zapošljavanje 82 pomoćnika za ukupno 102 učenika. Uključeno je 25 osnovnih i 4 srednje škole, te grad Krapina i općina Stubičke Toplice, koji su osnivači svojih škola. Govoreći o pomoćnicima u nastavi, pročelnica je podsjetila da su donošenjem novoga pravilnika ostvarili određena prava, a županija je nastojala osigurati i dio prava koja proizlaze iz kolektivnog ugovora zaposlenika u školama. Unatoč izazovima na tržištu rada, u našim školama se u suradnji s udrugama i dalje uspijevaju osigurati pomoćnici za sve učenike koji na to imaju pravo, poručila je Smičić-Slovenec. U općinu Novi Golubovec iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije stiže 60.000 eura za uređenje potkrovlja zgrade dječjeg vrtića. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 120.000 eura, pa će preostali dio sredstava općina osigurati iz vlastitog proračuna. Uređenjem dodatnog prostora poboljšat će se pedagoški standardi i omogućiti razdvajanje dobnih skupina, što će dodatno unaprijediti kvalitetu rada i boravka djece u vrtiću. Nastavak je to planova koji se vežu i na prijavu na natječaj Ministarstva demografije, na kojem je općini odobreno bespovratnih 40.000 eura za uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Velikoj Veterničkoj i dodatnih 10.000 eura za opremanje dječjeg vrtića. Ulaganje u bolje uvjete za djecu i mlade obitelji i dalje će biti prioriteti, jer je ulaganje u budućnost najbolja investicija, poručio je načelnik Novog Golubovca Ivan Delija. Još danas je otvoren natječaj Krapinsko-zagorske županije za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima. Potpore se odobravaju u dvije skupine: za kupnju strojeva, opreme, alata i inventara, za što je iznos pojedinačne potpore do 80% od traženih troškova ili najviše 2500 eura. U drugoj skupini odobravaju se potpore za uređenje poslovnog prostora, financiranje plaća i drugih troškova poslovanja, režijskih troškova, zakupa prostora, kupnje sirovina, stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika i drugo. Iznos tih potpora može biti najviše 2000 eura. Potpora se dodjeljuje jednokratno. Osnovna škola Franje Horvata Kiša u Loboru obilježila je dan škole. Obilježavanje je počelo društvenim i sportskim aktivnostima za učenike, a središnji dio svečana priredba održana je u društvenom domu. Predstavljeni su uspjesi učenika i djelatnika, te su uručene nagrade najuspješnijim učenicima koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima. Ravnateljica Valerija Debeljak istaknula je kako se škola nalazi među najuspješnijima u Krapinsko-zagorskoj županiji, te naglasila da uz brojne projekte i uspjehe na natjecanjima učenicima pruža sigurno i poticajno okruženje za razvoj znanja i talenata. Tijekom svečanosti posebno su istaknuti uspjesi učenika u području glazbenog obrazovanja, gdje je dodijeljeno 29 nagrada za ostvarene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima, kao i uspjesi učenika u redovnom programu, za koje je također uručeno 29 nagrada za najuspješnije plasmane na natjecanjima i smotrama. Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među kojima i načelnica općine, saborska zastupnica Ljubica Jembrih, koja je učenicima, učiteljima i djelatnicima uputila čestitke za dan škole. Posebno je pozdravila osmaše pred kojima je novo poglavlje, te im poručila da nakon što završe srednju ili fakultete ostanu u Loboru i znanjem doprinesu u razvoju svoje zajednice. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije organizira 11. i 12. lipnja Dane otvorenih vrata. Svi koji se žele upoznati s radom društva, sudjelovati u aktivnostima ili razgovarati sa članovima i saznati više o životu s multiplom, mogu doći u prostorije društva na Trgu Svete Jelene 6 u Zaboku u četvrtak i petak od 8 do 13 sati. Dani otvorenih vrata održavaju se kao završnica kampanje Ja sam više od MS-a, kojom se obilježava Svjetski dan multiple skleroze. Program otvorenih vrata uključuje grupne i individualne vježbe i rekreaciju, kreativne radionice, prezentacije i predavanja povezane s multiplom. Kroz ove aktivnosti naglasak je na informiranju javnosti, razbijanju predrasuda te jačanju razumijevanja i podrške osobama koje žive s multiplom. U Mariji Bistrici je u subotu održan 10. susret Klapa, kojem je domaćin bila Klapa Bistrica. Na pozornici na Trgu Pape Ivana Pavla II pred brojnom publikom na jubilarnom susretu pridružile su im se muške klape Krijanca iz Raba i Pingentum iz Buzeta, te ženske klape Ožalanda iz Zagreba i Stivanja iz Trogira i ponovno oduševile sve ljubitelje klapskog pjevanja. Kako je ovo bio slavljenički susret, članovi Klape Bistrica pripremili su i neka iznenađenja. Po prvi puta je kao vizualni dodatak upotrijebljen video zid na kojem su se prikazivale fotografije svih 9 dosadašnjih susreta, a 3 najsretnija posjetitelja nagrađena su prigodnim nagradama. Inače, od prvog susreta Klapa 2014. u Mariji Bistrici je do danas nastupilo 35 klapa iz raznih dijelova Hrvatske. Klapska večer održana je kao dio programa ljeta u Mariji Bistrici u sklopu kojeg je tijekom vikenda održana još likovna kolonija u Vili Vladimir, a s novom predstavom publici se predstavila dramska sekcija Udruge umirovljenika Marija Bistrica. U sklopu Zlatarskog ljeta danas se u Sokolani održavaju predstave škole glume Bos teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka. Riječ je o završnim predstavama na kojima će mladi glumci pokazati pred publikom što su naučili tijekom školske godine. Izvest će 3 predstave. Prva je Orvelova životinska farma, druga Predsjednički izbori i treća 13 lica traži žandrove. Početak je u 20 sati. S istim predstavama sutra će nastupiti i u Domu kulture u Maču u 21 sat, te u srijedu u Kulturnom centru u Bedekovčini također u 21 sat. Ulaz na sve predstave je slobodan. Organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i uživaju u večerima kazališta.
1: Sport.
0: Savate klub Kobra Marija Bistrica sudjelovao je s 5 boraca na međunarodnom turniru u Savate boksu Terme Open u početvrtku u Sloveniji. U konkurenciji Slovenije, Austrije i Mađarske Kobra je osvojila nekoliko medalja. Zlato je osvojio Dominik Milošić, srebro Sebastian Ratkajec, Fran Milošić 2 srebra, a brončanu medalju Manuel Gajski i Filip Čukman. Na natjecanje ih je vodio trener Matija Kruhak. Odlični su na ovom natjecanju bili i članovi Savate kluba Krapina, koji su se s trenerom Lukom Husnjakom vratili s 10 medalja, a do zlatnih odličja stigli su Martin Grđan i Jan Grozdek. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja održat će se malonogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izlačenje parova je isti dan u 19. u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond je 2200 eura. Uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, prvo mjesto i veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, a u popratnom glazbenom programu svirat će grupa Kolege. Završilo je prvenstvo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Naslov prvaka proslavila je Stubica nakon subotnje utakmice protiv Oroslavja, koja je završila 2-2. Nakon utakmice u sklopu proslave igračima, stručnom stožeru i vodstvu kluba uručene su medalje. Posebnu nagradu dobio je trener Davor Glavač, a pobjednički pehar kapetanu Dariju Matuši uručio je predsjednik Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije Stjepan Merkaš. Osim naslova, klub je obilježio i 100 godina postojanja. U ostalim susretima zadnjega kola, Pregrada, koja je ove sezone igrala bez poraza, slavila je kod Zagorca Veliko Trgovišće sa 7-0 i završila s 57 bodova na drugom mjestu. Oroslav je na kraju treće s 54 boda. Sloga je u Zlatar Bistrici u derbiju susjeda slavila protiv Ivančice 2-0 i potvrdila četvrto mjesto. Radoboj je u zadnjem kolu izgubio kod Straže 5-0 i ostao na petom mjestu. Šesta je na kraju sezone Ivančica, Straža je sedma. Inkop je slavio kod Mladosti Marija Bistrica s 5-1 i završio na osmom mjestu. Deveti je Zagorec Veliko Trgovišće, a zadnja Mladost Marija Bistrica s ukupno 8 bodova. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama u našoj županiji policija je zabilježila 8 nesreća, 5 s materijalnom štetom u Cesarskoj Vesi, Bedekovčini, Zlataru, Krapini i Zagorskim selima, gdje je vozač imao 1,67 promila. Zabilježene su i 3 nesreće s ozlijeđenima u mjestu Vića sela, jedna osoba je lakše ozlijeđena, u Humu na Sutli zbog brzine jedna osoba je zadobila teške tjelesne ozljede, a ozlijeđena je jedna osoba u nesreći u Velikom Bukovcu. U akciji Vikend, pojačani nadzor vozila i vozača, utvrđeno je 178 prekršaja, a od ostalih događaja izdvaja se jedan prekršaj Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. U Gornjem Maclju tijekom nadzora prometa policija je zaustavila kombi, a putnik u vozilu, državljanin Češke, dragovoljno je predao 9 grama marihuane koja mu je privremeno oduzeta, te mu je izdan prekršajni nalog. Novčanu kaznu od 1450 eura zaradio je 33-godišnji recidivist, kojeg je policija zaustavila u Donjoj Stubici pod utjecajem alkohola od 2,05 promila bez pojasa. Uhićen je, doveden na sud, gdje je uz novčanu kaznu dobio i zabranu upravljanja vozilom na 2 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab južni smjerova, navečer u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Točno u pola dva, kao što kaže najava, nazovite ili SMS pošaljite. U prošloj burzi otkup starih vozila i traktora 098 603 306, i Fioterm traži montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere 098 611 7001, email fioterm05@gmail.com, dakle 098 611 7001. Na SMS-u kukuruz u zrnu 098 814 875. I to je to što imam za sad. ...28 u plusu vani. A da, imam i obavest potrošačima vode Zagorskog vodovoda da je zbog kvara na mjesnoj vodovodnoj mreži u Zlataru došlo do prekida u vodoopskrbi, to u ulicama Martinečka, Radićeva od kućnog broja 1 do 7B, zatim Mihanovićeva, Matije Gubca, Šipronska i Gradec. Normalizacija se očekuje u popodnevnim satima. Potrošači se obavještavaju da ukoliko dođe do pojave zamućene ili bijele vode, ista se može otkloniti kratkotrajnim ispiranjem internih instalacija. Naravno na vaš račun. 060565565, SMS-om 666705. Druga, ujedno i posljednja današnja Radio Burza što se naših programa tiče za danas. Sljedeća tek sutra u 10:30 ujutro. Dok čekam oko na ceste, od 13 sati otvorena je dionica A4 Goričan Zagreb između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera, nakon uklanjanja vozila iz prometne nesreće. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan, može oglas?
1: Recite.
2: Prodajem rotacione kose od 165 do 185 cm. Zatim pauk za prevrtanje sijena sa 4 kola, visokotlačnu balirku Velgre 61 za kockaste bale i traktorske šprice, ispravnu i neispravnu, po 400 litara. Za sve ovo upitati na 091-510-5461. Još jedan put, 091-510-5461. Hvala lijepo i do slušanja.
1: Molim lijepo pozdrav. Još uvijek sam na cestama. Pas na autocesti A3 Bergane Lipovac kod odmorišta Spačvanska šuma i predmet na A1 između čvorova Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba, i tamo se vozi uz ograničenje. Ostatak priče, naravno zagužvano na A3 i na A4. Vozi se u kolonama s povremenim zastojima. Sve u svemu, više manje trenutna situacija ok. Pomorski promet bez poteškoća isto vrijedi za željeznički, putnički. Oglasi u 14, vijesti u 15, ono što vas čeka u našem programu u nastavku današnjeg dana. Vama želimo dobar dan. Halo, dobar dan. nema nikoga. Čudo ste rotacione kose, pauk balirka, šprica ispravna i neispravna. 091 510 5461. Fioterm traži montere grijanja, klimatizacije te vodoinstalatere na 098 611 701. Otkup starih vozila i traktora 098 603 306. A vode do popodnevnih sati u Zlataru nemaju Martinečka, Radićeva od kućnog broja 1 do 7b, Mihanovićeva, Matije Gubca, Šipronska i Gradec. Gotova druga Radio Burza.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura. Iz pokretnih mreža 0,63 eura. 6705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46.

0: radio oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.

0: U najstarijem Marijanskom svetištu u sjeverozapadne Hrvatske, svetištu Majke Božegorske u Loboru, održano je 8. hodočašće osoba s invaliditetom, događaj ispunjen vjerom, zajedništvom i nadom. I ove godine okupili su se brojni hodočasnici iz raznih krajeva naše županije, te iz drugih dijelova Hrvatske, od Istre do Zagrebačkog i Varaždinskog kraja, vođeni duhovnom snagom i vjerom. Posebno je to iskustvo u kojem osobe s različitim vrstama invaliditeta, njihove obitelji, prijatelji i svećenici zajedno dolaze u svetište kako bi obavili zagovor Majci Božoj Gorskoj, zahvalili i tražili novu duhovnu snagu. Dolazak u svetište protkano je osobnim nakanama, zahvalama ili životnim teškoćama, a tu se nalazi i ohrabrenje u susretu s drugim ljudima. Dio njih do svetišta se uputio preko Kalvarije s postajama Križnoga puta, vodio ih je domaći župnik Tomica Božiček, a misno slavlje u svetištu predvodio je Marijan Ban, svećenik u miru. Nakon mise nastavljeno je druženje u krugu svetišta u duhu zajedništva i međusobne podrške. U Svetom križu u Začretju je kao završno događanje projekta Baltazar održan festivalčić okupljanja učenika, učitelja i roditelja kojim se obilježava kreativnost, tolerancija i uključivost u školama. Okupljenima se obratila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec. Osim konkretnih rezultata projekta Baltazar kroz pomoćnike u nastavi, njegova najveća vrijednost leži u promicanju uključivosti i jednakih mogućnosti za sve učenike, poručuje. Na festivalčiću su se predstavili učenici škole i udruge putem promotivnih štandova te glazbenim, plesnim i dramsko-scenskim izvedbama. Sudjelovalo je 123 učenika iz ukupno 13 škola. Projektom Baltazar još od 2014. zapošljavaju se pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u osnovnim i srednjim školama. Sredstva se kontinuirano osiguravaju iz europskih fondova te iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. Kroz osmu generaciju projekta, odnosno za školsku godinu 2026-27, planira se zapošljavanje 82 pomoćnika za ukupno 102 učenika. Uključeno je 25 osnovnih i 4 srednje škole, te grad Krapina i općina Stubičke Toplice, koji su osnivači svojih škola. Govoreći o pomoćnicima u nastavi, pročelnica je podsjetila da su donošenjem novoga pravilnika ostvarili određena prava, a županija je nastojala osigurati i dio prava koja proizlaze iz kolektivnog ugovora zaposlenika u školama. Unatoč izazovima na tržištu rada, u našim školama se u suradnji s udrugama i dalje uspijevaju osigurati pomoćnici za sve učenike koji na to imaju pravo, poručila je Smičić-Slovenec. U općinu Novi Golubovec iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije stiže 60.000 eura za uređenje potkrovlja zgrade dječjeg vrtića. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 120.000 eura, pa će preostali dio sredstava općina osigurati iz vlastitog proračuna. Uređenjem dodatnog prostora poboljšat će se pedagoški standardi i omogućiti razdvajanje dobnih skupina, što će dodatno unaprijediti kvalitetu rada i boravka djece u vrtiću. Nastavak je to planova koji se vežu i na prijavu na natječaj Ministarstva demografije, na kojem je općini odobreno bespovratnih 40.000 eura za uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Velikoj Veterničkoj i dodatnih 10.000 eura za opremanje dječjeg vrtića. Ulaganje u bolje uvjete za djecu i mlade obitelji i dalje će biti prioriteti, jer je ulaganje u budućnost najbolja investicija, poručio je načelnik Novog Golubovca Ivan Delija. Još danas je otvoren natječaj Krapinsko-zagorske županije za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima. Potpore se odobravaju u dvije skupine za kupnju strojeva, opreme, alata i inventara, za što je iznos pojedinačne potpore do 80% od traženih troškova ili najviše 2500 eura. U drugoj skupini odobravaju se potpore za uređenje poslovnog prostora, financiranje plaća i drugih troškova poslovanja, režijskih troškova, zakupa prostora, kupnje sirovina, stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika i drugo. Iznos tih potpora može biti najviše 2000 eura. Potpora se dodjeljuje jednokratno. Osnovna škola Franje Horvata Kiša u Loboru obilježila je dan škole. Obilježavanje je počelo društvenim i sportskim aktivnostima za učenike, a središnji dio svečana priredba održana je u društvenom domu. Predstavljeni su uspjesi učenika i djelatnika, te su uručene nagrade najuspješnijim učenicima koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima. Ravnateljica Valerija Debeljak istaknula je kako se škola nalazi među najuspješnijima u Krapinsko-zagorskoj županiji, te naglasila da uz brojne projekte i uspjehe na natjecanjima učenicima pruža sigurno i poticajno okruženje za razvoj znanja i talenata. Tijekom svečanosti posebno su istaknuti uspjesi učenika u području glazbenog obrazovanja, gdje je dodijeljeno 29 nagrada za ostvarene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima, kao i uspjesi učenika u redovnom programu, za koje je također uručeno 29 nagrada za najuspješnije plasmane na natjecanjima i smotrama. Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među kojima i načelnica općine, saborska zastupnica Ljubica Jembrih, koja je učenicima, učiteljima i djelatnicima uputila čestitke za dan škole. Posebno je pozdravila osmaše pred kojima je novo poglavlje, te im poručila da nakon što završe srednju ili fakultete, ostanu u Loboru i znanjem doprinesu u razvoju svoje zajednice. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije organizira 11. i 12. lipnja Dane otvorenih vrata. Svi koji se žele upoznati s radom društva, sudjelovati u aktivnostima ili razgovarati sa članovima i saznati više o životu s multiplom, mogu doći u prostorije društva na Trgu Svete Jelene 6 u Zaboku u četvrtak i petak od 8 do 13 sati. Dani otvorenih vrata održavaju se kao završnica kampanje Ja sam više od MS-a, kojom se obilježava Svjetski dan multiple skleroze. Program otvorenih vrata uključuje grupne i individualne vježbe i rekreaciju, kreativne radionice, prezentacije i predavanja povezane s multiplom. Kroz ove aktivnosti naglasak je na informiranju javnosti, razbijanju predrasuda te jačanju razumijevanja i podrške osobama koje žive s multiplom. U Mariji Bistrici je u subotu održan 10. susret klapa, kojem je domaćin bila Klapa Bistrica. Na pozornici na Trgu Pape Ivana Pavla II. Pred brojnom publikom na jubilarnom susretu pridružile su im se muške klape Krijanca iz Raba i Pingentum iz Buzeta, te ženske klape Ožalanda iz Zagreba i Stivanja iz Trogira, i ponovno oduševile sve ljubitelje klapskog pjevanja. Kako je ovo bio slavljenički susret, članovi Klape Bistrica pripremili su i neka iznenađenja. Po prvi puta je kao vizualni dodatak upotrijebljen video zid na kojem su se prikazivale fotografije svih 9 dosadašnjih susreta, a 3 najsretnija posjetitelja nagrađena su prigodnim nagradama. Inače, od prvog susreta Klapa 2014. u Mariji Bistrici je do danas nastupilo 35 klapa iz raznih dijelova Hrvatske. Klapska večer održana je kao dio programa ljeta u Mariji Bistrici, u sklopu kojeg je tijekom vikenda održana još likovna kolonija u Vili Vladimir, a s novom predstavom publici se predstavila dramska sekcija Udruge umirovljenika Marija Bistrica. U sklopu Zlatarskog ljeta danas se u Sokolani održavaju predstave škole glume Bos teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka. Riječ je o završnim predstavama na kojima će mladi glumci pokazati pred publikom što su naučili tijekom školske godine. Izvest će 3 predstave. Prva je Orvelova životinska farma, druga Predsjednički izbori i treća 13 lica traži žandrove. Početak je u 20 sati. S istim predstavama sutra će nastupiti i u Domu kulture u Maču u 21 sat, te u srijedu u Kulturnom centru u Bedekovčini također u 21 sat. Ulaz na sve predstave je slobodan. Organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i uživaju u večerima kazališta.
1: Sport.
0: Sabate klub Kobra Marija Bistrica sudjelovao je s 5 boraca na međunarodnom turniru u Sabate boksu Terme Open u početvrtku u Sloveniji. U konkurenciji Slovenije, Austrije i Mađarske Kobra je osvojila nekoliko medalja. Zlato je osvojio Dominik Milošić, srebro Sebastian Ratkajec, Fran Milošić 2 srebra, a brončanu medalju Manuel Gajski i Filip Čukman. Na natjecanje ih je vodio trener Matija Kruhak. Odlični su na ovom natjecanju bili i članovi Sabate kluba Krapina, koji su se s trenerom Lukom Husnjakom vratili s 10 medalja, a do zlatnih odličja stigli su Martin Grđan i Jan Grozdek. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja održat će se malo nogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izlačenje parova je isti dan u 19 u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond je 2200 eura. Uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, prvo mjesto i veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, a u popratnom glazbenom programu svirat će grupa Kolege. Završilo je prvenstvo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Naslov prvaka proslavila je Stubica nakon subotnje utakmice protiv Oroslavja, koja je završila 2-2. Nakon utakmice u sklopu proslave igračima, stručnom stožeru i vodstvu kluba uručene su medalje. Posebnu nagradu dobio je trener Davor Glavač, a pobjednički pehar kapetanu Dariju Matuši uručio je predsjednik Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije Stjepan Merkaš. Osim naslova, klub je obilježio i 100 godina postojanja. U ostalim susretima zadnjega kola, Pregrada, koja ove sezone igrala bez poraza, slavila je kod Zagorca Veliko Trgovišće sa 7-0 i završila s 57 bodova na drugom mjestu. Oroslav je na kraju treće s 54 boda. Sloga je u Zlatar Bistrici u derbiju susjeda slavila protiv Ivančice 2-0 i potvrdila četvrto mjesto. Radoboj je u zadnjem kolu izgubio kod Straže 5-0 i ostao na petom mjestu. Šesta je na kraju sezone Ivančica, Straža je sedma. Inkop je slavio kod Mladosti Marija Bistrica s 5-1 i završio na osmom mjestu. Deveti je Zagorec Veliko Trgovišće, a zadnja Mladost Marija Bistrica s ukupno 8 bodova. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama u našoj županiji policija je zabilježila 8 nesreća, 5 s materijalnom štetom u Cesarskoj Vesi, Bedekovčini, Zlataru, Krapini i Zagorskim selima, gdje je vozač imao 1,67 promila. Zabilježene su i 3 nesreće s ozlijeđenima. U mjestu Viča Sela jedna osoba je lakše ozlijeđena, u Humu na Sutli zbog brzine jedna osoba je zadobila teške tjelesne ozljede, a ozlijeđena je jedna osoba u nesreći u Velikom Bukovcu. U akciji Vikend, pojačani nadzor vozila i vozača, utvrđeno je 178 prekršaja, a od ostalih događaja izdvaja se jedan prekršaj Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. U Gornjem Maclju tijekom nadzora prometa policija je zaustavila kombi, a putnik u vozilu, državljanin Češke, dragovoljno je predao 9 grama marihuane koja mu je privremeno oduzeta, te mu je izdan prekršajni nalog. Novčanu kaznu od 1450 eura zaradio je 33-godišnji recidivist, kojeg je policija zaustavila u Donjoj Stubici pod utjecajem alkohola od 2,05 promila bez pojasa. Uhićen je, doveden na sud, gdje je uz novčanu kaznu dobio i zabranu upravljanja vozilom na 2 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab južni smjerova, navečer u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: U najstarijem Marijanskom svetištu u sjeverozapadne Hrvatske, svetištu Majke Božegorske u Loboru, održano je 8. hodočašće osoba s invaliditetom, događaj ispunjen vjerom, zajedništvom i nadom. I ove godine okupili su se brojni hodočasnici iz raznih krajeva naše županije, te iz drugih dijelova Hrvatske, od Istre do Zagrebačkog i Varaždinskog kraja, vođeni duhovnom snagom i vjerom. Posebno je to iskustvo u kojem osobe s različitim vrstama invaliditeta, njihove obitelji, prijatelji i svećenici zajedno dolaze u svetište kako bi obavili zagovor Majci Božegorskoj, zahvalili i tražili novu duhovnu snagu. Dolazak u svetište protkano je osobnim nakanama, zahvalama ili životnim teškoćama, a tu se nalazi i ohrabrenje u susretu s drugim ljudima. Dio njih do svetišta se uputio preko Kalvarije s postajama Križnog puta, vodio ih je domaći župnik Tomica Božiček, a misno slavlje u svetištu predvodio je Marijan Ban, svećenik u miru. Nakon mise nastavljeno je druženje u krugu svetišta u duhu zajedništva i međusobne podrške. U Svetom križu u Začetju je kao završno događanje projekta Baltazar održan festivalčić, okupljanje učenika, učitelja i roditelja kojim se obilježava kreativnost, tolerancija i uključivost u školama. Okupljenima se obratila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec. Osim konkretnih rezultata projekta Baltazar kroz pomoćnike u nastavi, njegova najveća vrijednost leži u promicanju uključivosti i jednakih mogućnosti za sve učenike, poručuje. Na festivalčiću su se predstavili učenici škole i udruge putem promotivnih štandova te glazbenim, plesnim i dramsko-scenskim izvedbama. Sudjelovalo je 123 učenika iz ukupno 13 škola. Projektom Baltazar još od 2014. zapošljavaju se pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u osnovnim i srednjim školama. Sredstva se kontinuirano osiguravaju iz europskih fondova te iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. Kroz 8. generaciju projekta, odnosno za školsku godinu 2026-27, planira se zapošljavanje 82 pomoćnika za ukupno 102 učenika. Uključeno je 25 osnovnih i 4 srednje škole, te grad Krapina i općina Stubičke Toplice, koji su osnivači svojih škola. Govoreći o pomoćnicima u nastavi, pročelnica je podsjetila da su donošenjem novoga pravilnika ostvarili određena prava, a županija je nastojala osigurati i dio prava koja proizlaze iz kolektivnog ugovora zaposlenika u školama. Unatoč izazovima na tržištu rada, u našim školama se u suradnji s udrugama i dalje uspijevaju osigurati pomoćnici za sve učenike koji na to imaju pravo, poručila je Smičić-Slovenec. U općinu Novi Golubovec iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije stiže 60.000 eura za uređenje potkrovlja zgrade dječjeg vrtića. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 120.000 eura, pa će preostali dio sredstava općina osigurati iz vlastitog proračuna. Uređenjem dodatnog prostora poboljšat će se pedagoški standardi i omogućiti razdvajanje dobnih skupina, što će dodatno unaprijediti kvalitetu rada i boravka djece u vrtiću. Nastavak je to planova koji se vežu i na prijavu na natječaj Ministarstva demografije, na kojem je općini odobreno bespovratnih 40.000 eura za uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Velikoj Veterničkoj i dodatnih 10.000 eura za opremanje dječjeg vrtića. Ulaganje u bolje uvjete za djecu i mlade obitelji i dalje će biti prioriteti, jer je ulaganje u budućnost najbolja investicija, poručio je načelnik Novog Golubovca Ivan Delija. Još danas je otvoren natječaj Krapinsko-zagorske županije za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima. Potpore se odobravaju u dvije skupine, za kupnju strojeva, opreme, alata i inventara, za što je iznos pojedinačne potpore do 80% od traženih troškova ili najviše 2500 eura. U drugoj skupini odobravaju se potpore za uređenje poslovnog prostora, financiranje plaća i drugih troškova poslovanja, režijskih troškova, zakupa prostora, kupnje sirovina, stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika i drugo. Iznos tih potpora može biti najviše 2000 eura. Potpora se dodjeljuje jednokratno. Osnovna škola Franje Horvata Kiša u Loboru obilježila je dan škole. Obilježavanje je počelo društvenim i sportskim aktivnostima za učenike, a središnji dio svečana priredba održana je u društvenom domu. Predstavljeni su uspjesi učenika i djelatnika, te su uručene nagrade najuspješnijim učenicima koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima. Ravnateljica Valerija Debeljak istaknula je kako se škola nalazi među najuspješnijima u Krapinsko-zagorskoj županiji, te naglasila da uz brojne projekte i uspjehe na natjecanjima učenicima pruža sigurno i poticajno okruženje za razvoj znanja i talenata. Tijekom svečanosti posebno su istaknuti uspjesi učenika u području glazbenog obrazovanja, gdje je dodijeljeno 29 nagrada za ostvarene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima, kao i uspjesi učenika u redovnom programu, za koje je također uručeno 29 nagrada za najuspješnije plasmane na natjecanjima i smotrama. Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među kojima i načelnica općine, saborska zastupnica Ljubica Jembri, koja je učenicima, učiteljima i djelatnicima uputila čestitke za dan škole. Posebno je pozdravila osmaše pred kojima je novo poglavlje, te im poručila da nakon što završe srednju ili fakultete ostanu u Loboru i znanjem doprinesu razvoju svoje zajednice. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije organizira 11. i 12. lipnja Dane otvorenih vrata. Svi koji se žele upoznati s radom društva, sudjelovati u aktivnostima ili razgovarati sa članovima i saznati više o životu s multiplom, mogu doći u prostorije društva na Trgu Svete Jelene 6 u Zaboku u četvrtak i petak od 8 do 13 sati. Dani otvorenih vrata održavaju se kao završnica kampanje Ja sam više od MS-a, kojom se obilježava Svjetski dan multiple skleroze. Program otvorenih vrata uključuje grupne i individualne vježbe i rekreaciju, kreativne radionice, prezentacije i predavanja povezane s multiplom. Kroz ove aktivnosti naglasak je na informiranju javnosti, razbijanju predrasuda te jačanju razumijevanja i podrške osobama koje žive s multiplom. U Mariji Bistrici je u subotu održan 10. susret klapa, kojem je domaćin bila Klapa Bistrica. Na pozornici na Trgu Pape Ivana Pavla II pred brojnom publikom na jubilarnom susretu pridružile su im se muške klape Krijanca iz Raba i Pingentum iz Buzeta, te ženske klape Ožalanda iz Zagreba i Stivanja iz Trogira, i ponovno oduševile sve ljubitelje klapskog pjevanja. Kako je ovo bio slavljenički susret, članovi Klape Bistrica pripremili su i neka iznenađenja. Po prvi puta je kao vizualni dodatak upotrijebljen video zid na kojem su se prikazivale fotografije svih 9 dosadašnjih susreta, a 3 najsretnija posjetitelja nagrađena su prigodnim nagradama. Inače, od prvog susreta Klapa 2014. u Mariji Bistrici je do danas nastupilo 35 klapa iz raznih dijelova Hrvatske. Klapska večer održana je kao dio programa ljeta u Mariji Bistrici, u sklopu kojeg je tijekom vikenda održana još likovna kolonija u Vili Vladimir, a s novom predstavom publici se predstavila dramska sekcija Udruge umirovljenika Marija Bistrica. U sklopu Zlatarskog ljeta danas se u Sokolani održavaju predstave škole glume Bos teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka. Riječ je o završnim predstavama na kojima će mladi glumci pokazati pred publikom što su naučili tijekom školske godine. Izvest će 3 predstave. Prva je Orvelova životinska farma, druga Predsjednički izbori i treća 13 lica traži žandrove. Početak je u 20 sati. S istim predstavama sutra će nastupiti i u Domu kulture u Maču u 21 sat, te u srijedu u Kulturnom centru u Bedekovčini također u 21 sat. Ulaz na sve predstave je slobodan. Organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i uživaju u večerima kazališta.
1: Sport.
0: Savate klub Kobra Marija Bistrica sudjelovao je s 5 boraca na međunarodnom turniru u Savate boksu Terme Open u početvrtku u Sloveniji. U konkurenciji Slovenije, Austrije i Mađarske Kobra je osvojila nekoliko medalja. Zlato je osvojio Dominik Milošić, srebro Sebastian Ratkajec, Fran Milošić 2 srebra, a brončanu medalju Manuel Gajski i Filip Čukman. Na natjecanje ih je vodio trener Matija Kruhak. Odlični su na ovom natjecanju bili i članovi Savate kluba Krapina, koji su se s trenerom Lukom Husnjakom vratili s 10 medalja, a do zlatnih odličja stigli su Martin Grđan i Jan Grozdek. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja održat će se malo nogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izlačenje parova je isti dan u 19. u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond je 2200 eura. Uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, prvo mjesto i veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, a u popratnom glazbenom programu svirat će grupa Kolege. Završilo je prvenstvo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Naslov prvaka proslavila je Stubica nakon subotnje utakmice protiv Oroslavja, koja je završila 2-2. Nakon utakmice u sklopu proslave igračima, stručnom stožeru i vodstvu kluba uručene su medalje. Posebnu nagradu dobio je trener Davor Glavač, a pobjednički pehar kapetanu Dariju Matuši uručio je predsjednik Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije Stjepan Merkaš. Osim naslova, klub je obilježio i 100 godina postojanja. U ostalim susretima zadnjega kola, Pregrada, koja ove sezone igrala bez poraza, slavila je kod Zagorca Veliko Trgovišće sa 7-0 i završila s 57 bodova na drugom mjestu. Oroslav je na kraju treće s 54 boda. Sloga je u Zlatar Bistrici u derbiju susjeda slavila protiv Ivančice 2-0 i potvrdila četvrto mjesto. Radoboj je u zadnjem kolu izgubio kod Straže 5-0 i ostao na petom mjestu. Šesta je na kraju sezone Ivančica, Straža je sedma. Inkop je slavio kod Mladosti Marija Bistrica s 5-1 i završio na osmom mjestu. Deveti je Zagorec Veliko Trgovišće, a zadnja Mladost Marija Bistrica s ukupno 8 bodova. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama u našoj županiji policija je zabilježila 8 nesreća, 5 s materijalnom štetom u Cesarskoj Vesi, Bedekovčini, Zlataru, Krapini i Zagorskim selima, gdje je vozač imao 1,67 promila. Zabilježene su i 3 nesreće s ozlijeđenima u mjestu Vića sela, jedna osoba je lakše ozlijeđena, u Humu na Sutli zbog brzine jedna osoba je zadobila teške tjelesne ozljede, a ozlijeđena je jedna osoba u nesreći u Velikom Bukovcu. U akciji Vikend, pojačani nadzor vozila i vozača, utvrđeno je 178 prekršaja, a od ostalih događaja izdvaja se jedan prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. U Gornjem Maclju tijekom nadzora prometa policija je zaustavila kombi, a putnik u vozilu, državljanin Češke, dragovoljno je predao 9 grama marihuane koja mu je privremeno oduzeta, te mu je izdan prekršajni nalog. Novčanu kaznu od 1450 eura zaradio je 33-godišnji recidivist, kojeg je policija zaustavila u Donjoj Stubici pod utjecajem alkohola od 2,05 promila bez pojasa. Uhićen je, doveden na sud, gdje je uz novčanu kaznu dobio i zabranu upravljanja vozilom na 2 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab južni smjerova, navečer u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.

0: U najstarijem Marijanskom svetištu u sjeverozapadne Hrvatske, svetištu Majke Božegorske u Loboru, održano je 8. hodočašće osoba s invaliditetom, događaj ispunjen vjerom, zajedništvom i nadom. I ove godine okupili su se brojni hodočasnici iz raznih krajeva naše županije, te iz drugih dijelova Hrvatske, od Istre do Zagrebačkog i Varaždinskog kraja, vođeni duhovnom snagom i vjerom. Posebno je to iskustvo u kojem osobe s različitim vrstama invaliditeta, njihove obitelji, prijatelji i svećenici zajedno dolaze u svetište kako bi obavili zagovor Majci Božegorskoj, zahvalili i tražili novu duhovnu snagu. Dolazak u svetište protkano je osobnim nakanama, zahvalama ili životnim teškoćama, a tu se nalazi i ohrabrenje u susretu s drugim ljudima. Dio njih do svetišta se uputio preko Kalvarije s postajama Križnoga puta, vodio ih je domaći župnik Tomica Božiček, a misno slavlje u svetištu predvodio je Marijan Ban, svećenik u miru. Nakon mise nastavljeno je druženje u krugu svetišta u duhu zajedništva i međusobne podrške. U Svetom križu u Začetju je kao završno događanje projekta Baltazar održan festivalčić, okupljanje učenika, učitelja i roditelja, kojim se obilježava kreativnost, tolerancija i uključivost u školama. Okupljenima se obratila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Mirjana Smičić-Slovenec. Osim konkretnih rezultata projekta Baltazar kroz pomoćnike u nastavi, njegova najveća vrijednost leži u promicanju uključivosti i jednakih mogućnosti za sve učenike, poručila. Na festivalčiću su se predstavili učenici škole i udruge putem promotivnih štandova te glazbenim, plesnim i dramsko-scenskim izvedbama. Sudjelovalo je 123 učenika iz ukupno 13 škola. Projektom Baltazar još od 2014. zapošljavaju se pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u osnovnim i srednjim školama. Sredstva se kontinuirano osiguravaju iz europskih fondova te iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. Kroz 8. generaciju projekta, odnosno za školsku godinu 2026-27, planira se zapošljavanje 82 pomoćnika za ukupno 102 učenika. Uključeno je 25 osnovnih i 4 srednje škole, te grad Krapina i općina Stubičke Toplice, koji su osnivači svojih škola. Govoreći o pomoćnicima u nastavi, pročelnica je podsjetila da su donošenjem novoga pravilnika ostvarili određena prava, a županija je nastojala osigurati i dio prava koja proizlaze iz kolektivnog ugovora zaposlenika u školama. Unatoč izazovima na tržištu rada, u našim školama se u suradnji s udrugama i dalje uspijevaju osigurati pomoćnici za sve učenike koji na to imaju pravo, poručila je Smičić-Slovenec. U općinu Novi Golubovec iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije stiže 60.000 eura za uređenje potkrovlja zgrade dječjeg vrtića. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 120.000 eura, pa će preostali dio sredstava općina osigurati iz vlastitog proračuna. Uređenjem dodatnog prostora poboljšat će se pedagoški standardi i omogućiti razdvajanje dobnih skupina, što će dodatno unaprijediti kvalitetu rada i boravka djece u vrtiću. Nastavak je to planova koji se vežu i na prijavu na natječaj Ministarstva demografije, na kojem je općini odobreno bespovratnih 40.000 eura za uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Velikoj Veterničkoj i dodatnih 10.000 eura za opremanje dječjeg vrtića. Ulaganje u bolje uvjete za djecu i mlade obitelji i dalje će biti prioriteti, jer je ulaganje u budućnost najbolja investicija, poručio je načelnik Novog Golubovca Ivan Delija. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije organizira 11. i 12. lipnja Dane otvorenih vrata. Svi koji se žele upoznati s radom društva, sudjelovati u aktivnostima ili razgovarati sa članovima i saznati više o životu s multiplom, mogu doći u prostorije društva na Trgu Svete Jelene 6 u Zaboku u četvrtak i petak od 8 do 13 sati. Dani otvorenih vrata održavaju se kao završnica kampanje Ja sam više od MS-a, kojom se obilježava Svjetski dan multiple skleroze. Program otvorenih vrata uključuje grupne i individualne vježbe i rekreaciju, kreativne radionice, prezentacije i predavanja povezane s multiplom. Kroz ove aktivnosti naglasak je na informiranju javnosti, razbijanju predrasuda te jačanju razumijevanja i podrške osobama koje žive s multiplom.
1: Sport.
0: Savate klub Kobra Marija Bistrica sudjelovao je s 5 boraca na međunarodnom turniru u Savate boksu Terme Open u početvrtku u Sloveniji. U konkurenciji Slovenije, Austrije i Mađarske Kobra je osvojila nekoliko medalja. Zlato je osvojio Dominik Milošić, srebro Sebastian Ratkajec, Fran Milošić 2 srebra, a brončanu medalju Manuel Gajski i Filip Čukman. Na natjecanje ih je vodio trener Matija Kruhak. Odlični su na ovom natjecanju bili i članovi Savate kluba Krapina, koji su se s trenerom Lukom Husnjakom vratili s 10 medalja, a do zlatnih odličja stigli su Martin Grđan i Jan Grozdek. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja održat će se malonogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izvlačenje parova je isti dan u 19 u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond je 2200 eura. Uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, prvo mjesto i veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, a u popratnom glazbenom programu svirat će grupa Kolege. Završilo je prvenstvo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Naslov prvaka proslavila je Stubica nakon subotnje utakmice protiv Oroslavja, koja je završila 2-2. Nakon utakmice u sklopu proslave igračima, stručnom stožeru i vodstvu kluba uručene su medalje. Posebnu nagradu dobio je trener Davor Glavač, a pobjednički pehar kapetan Dario Matuši uručio je predsjednik Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije Stjepan Merkaš. Osim naslova, klub je obilježio i 100 godina postojanja. U ostalim susretima zadnjega kola, Pregrada, koja ove sezone igrala bez poraza, slavila je kod Zagorca Veliko Trgovišće sa 7-0 i završila s 57 bodova na drugom mjestu. Oroslavje je na kraju treće s 54 boda. Sloga je u Zlatar Bistrici u derbiju susjeda slavila protiv Ivančice 2-0 i potvrdila četvrto mjesto. Radoboj je u zadnjem kolu izgubio kod Straže 5-0 i ostao na petom mjestu. Šesta je na kraju sezone Ivančica, Straža je sedma. Inkop je slavio kod Mladosti Marija Bistrica s 5-1 i završio na osmom mjestu. Deveti je Zagorec Veliko Trgovišće, a zadnja Mladost Marija Bistrica s ukupno 8 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab južni smjerova, na večer u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.

ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja... ja sam... Li... I mogu isto, ili... Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

Ispričam zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan